jamine nokuniko mukajoji na mine ingito jajamine nokuniko mukajoji na mine.